0: Takata gedigina nage nage nage nage tete kete da tete tete takata gedigina da.
1: Masala dosa.
2: Namaste.